0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Okey, 8.10 minit pagi di Kelantan FM. Seperti biasa, untuk anda yang nak bersama-sama dengan kita, boleh dah buka-buka radio, pasir-pasir telinga tu.
2: Betul.
1: Untuk dengar ke karakter yang akan kita main ke.
2: Betul. Untuk dengar, dan lepas tu boleh telefon kita untuk bagi tahu, boleh pakat teka pagi ni. Suara siapa, filem daripada mana, gitu.
1: Alright, jadi anda kena dengar ke karakter yang kita mainkan ini, kemudian boleh terus telefon kita. Ini dia keratannya.
3: Sekarang baru Intan tahu, tujuan abang balik ke kampung bukan untuk kenalkan Intan. Sebaliknya, abang cari orang baru.
4: Kau jangan salah sangka, Intan. Kan dah abang katakan, abang tak ada pulang langsung.
3: Bohong! Duduk berminggu-minggu di kampung, tak ada pulang juga.
1: Tu dia. Jadi, agak-agak boleh check kodok suara siapa tu. Saat ni tu, dua watak yang menjadi watak utama lah untuk filem ni.
2: Betul. Rasanya payah ni. Boleh. Macam payah je.
1: Boleh cuba-cuba teka. Talian kita tetap sama. 743-3858, 748-8030. Nak WhatsApp kita pun boleh juga, Syirah.
2: Di 014-974-0154.
1: Okey, dengar sekali lagi kereta dia. Lepas tu, boleh telefon kita selepas ini.
3: Sekarang baru Intan tahu, tujuan abang balik ke kampung bukan untuk kenalkan Intan. Sebaliknya, abang cari orang baru.
4: Kau jangan salah sangka, Intan. Kan dah abang katakan, abang tak ada pulang langsung.
3: Bohong! Duduk berminggu-minggu di kampung, tak ada pulang juga.

Budi Madani Diesel penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akhman Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan jangkaan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Lok berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tabi Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tabi Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa, maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigit Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan 2 lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Mohammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraf tangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas dengarkan lagu saya. Puaskan hatimu. Penuhi

0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleh Mazim menerusi berita Kelantan FM. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK antara institusi terawal di negara ini yang melaksanakan program Sijil Kemahiran Malaysia SKM khusus untuk imam dan pegawai masjid. Yang di-Pertua MAIK Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, program itu dilaksanakan menerusi Akademi Latihan Al-Muhammadi dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Kemahiran. Beliau berkata program berkenaan merangkumi kursus pengoperasian Masjid Tahat 1 dan kursus penyelarasan operasi Masjid Tahat 2 bagi meningkatkan kompetensi serta profesionalisme pegawai masjid dalam aspek pengurusan dan pentadbiran masjid. Tengku Tan Sri Muhammad Rizam berkata, setakat ini sebanyak 38 peserta berjaya menamatkan program SKM dengan 22 orang mengikuti kursus pengoperasian masjid tahap 1 dan 16 orang menamatkan kursus penyelarasan operasi masjid tahap 2. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan masjid, majlis graduasi SKM dan tamat program Murajah Hafazan Al-Quran MAIK di Kota Baru. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 pil yaba bernilai lebih RM1,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Paluh Bukit Panau, Tanah Merah kemarin. Ketua Polis Daerah Tanah Merah Superintenden Muhammad Haki Hasbullah berkata, suspek ditahan anggota bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti unit kereta peronda polis MPV, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tanah Merah. Beliau berkata, pemeriksaan lanjut terhadap kenderaan dinaiki suspek juga menemukan satu bungkusan plastik lut sinar berisi air ketum kira-kira 500 ml. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kenderaan yang digunakan suspek. Pasukan Gerakan UMNO PJA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Jalan Kampung Kubang Bemban, Pangkalan Kubur Tumpat semalam. Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, tangkapan menerusi Opstaring Wawasan Kelantan, beliau berkata pasukan operasi mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan sebelum pemandu cuba melarikan diri namun berjaya ditahan selepas berlaku sedikit pergelutan. Pemeriksaan lanjut mendapati pemandu berusia 25 tahun itu adalah warga Thailand dan positif dadah, manakala 9 lagi yang ditahan terdiri daripada 7 warga China dan 2 warga Myanmar. SAC Ahmad Razi berkata PJA turut merampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 267 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 / Atipson Seksyen 61C Akta Immigration 1959/63 dan Seksyen 15(1A) Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan A. Chan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: anda, iaitu kita ada tilam Anissa. Yang mana tilam Anissa ni adalah tilam jenis compress foam, iaitu rebound foam yang telah melalui proses pemadatan supaya struktur dalaman tilam ini jadi lebih padat, tak mudah pecah, tak mudah tenggelam. Dan juga lagi tilam suria, tilam Anissa ini ianya mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk dua orang. Jadi yang mana anda mungkin nak mencari tilam untuk diletakkan pada bilik anak, bilik kedua, bilik tetamu ataupun mungkin untuk kegunaan anda sendiri, yang mana beratnya lebih kurang dalam 150 ke 160 untuk berdua, boleh dapatkan tilam Anissa ini sekarang. Yang mana tilam Anissa ini juga kita reka khas untuk anda, yang mana ia mampu untuk berikan sokongan dan juga keselesaan walaupun didatangkan dengan harga bajet, harga ekonomi. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan untuk anda, untuk tilam Anissa kita ada saiz queen tebal 8 inci, untuk harga pasarannya ialah RM999. Tapi yang mana anda sedang mendengarkan kita waktu ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz juga sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade-in sahaja tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya waktu tilam ini sampai di rumah nanti, anda hanya perlu bayar pada harga RM699 sahaja. Ya, daripada harga asal tadi RM999, yang mana anda ada tilam lama, boleh tolak sahaja tilam lama, kita bagi potongan RM300, anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja, ya, untuk size queen tebal 8 inci. Jadi yang mana berminat, sebabnya stok tilam Anissa ini terhad, jadi yang mana anda berminat untuk mendapatkan tilam Anissa ini, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang, ya, di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, baik itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.
1: Okey, terima kasih Encik Saiful. Okey, sekejap lagi kita akan berhibur dulu dengan lagu Bukan Propaganda, Mawi featuring Samsul Yusof.

0: Okey, baik. Kita kembali lagi bersama dengan Encik Saiful untuk Organic Mattress. Silakan Encik Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada pendengar semua yang mana bercadangkan nak menukar tilam yang lama kepada tilam yang baru untuk dapatkan tilam baru dengan lebih sokongan, keselesaan, ya, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang. Yang mana berminat untuk mendapatkan tilam Anissa, yang mana daripada harga asal tadi RM999, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300, jadi harganya jatuh kepada RM699 sahaja, ya, untuk saiz queen tebal 8 inci. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya, yang mana mungkin anda ada bajet lebih sedikit lagi yang nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, yang boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang, ya, anda juga boleh dapatkan tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Mana tilam manja ini adalah tilam jenis compressed form, iaitu rebond yang telah melalui proses pemadatan juga. Dan juga lagi, apa yang istimewa untuk tilam manja ini adalah di setiap lapisan tilam kita datangkan kepada anda dengan taburan daun organik yang berfungsi untuk jaga kebersihan dalaman tilam dan mengawal bau hapak serta hama. Dan juga lagi, tilam manja ini ia mampu untuk menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Jadi kepada anda pasangan kan yang mana memiliki gabungan berat sekitar 150 ke 200 kilogram untuk berdua, boleh dapatkan untuk tilam manja organik ini. Okey, selain itu juga lagi, kita datangkan juga kepada anda dengan ciri zero motion transfer. Yang mana tilam manja ini, bila anda nak bergerak ke, anda nak tukar posisi tidur kan daripada kiri ke kanan, tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Ya, dan juga lagi untuk fabric, kita datangkan kepada anda dengan fabric yang berkualiti tinggi, iaitu fabric daripada tenunan benang halus. Di mana fabric ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi untuk tilam manja ini sesuai digunakan untuk semua lapisan umur, ya, bermula daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini. Jadi kepada anda yang mana penat bekerja seharian kan, yang mana bila waktu malam tu nak mencari tilam yang mampu untuk bagi lebih sokongan, keselesaan kan, untuk bantu kita menghilangkan rasa penat kerja seharian, boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik ini sekarang. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja ini, untuk hari ini saya nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk tilam manja saiz queen tebal 8 inci, ya, untuk yang berketebalan 8 inci, harga pasarannya ialah RM1,700. Tapi yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz juga sekalipun, anda boleh trade in ataupun anda boleh tolak tilam lama anda. Kita akan bagi potongan RM300, jadi jatuh harganya kepada RM1,400. Dan juga lagi kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini lagi, yang mana anda call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan untuk tilam manja pada hari ini lagi, kita nak belanja lagi anda dengan potongan sebanyak RM400, ya, untuk baucer tambahan. Jadi daripada harganya tadi RM1,400, tolak lagi RM400, harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja. Ya, daripada harga asal tadi RM1,700, tolak tilam lama RM300, tinggal RM1,400. Daripada RM1,400, untuk kita buka hari ini untuk 7 orang pemanggil yang terawal, anda boleh call ataupun WhatsApp kami sekarang. Kita nak bagi lagi baucer tambahan potongan sebanyak RM400. Jadi harga yang perlu anda bayar waktu tilam manja ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja. Ya, yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita kan, yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi, yang mana kita ada untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana anda nak mencari tilam dengan harga bajet, harga ekonomi tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik, anda boleh cuba untuk dapatkan tilam Anissa. Mana untuk tilam Anissa, kita ada size queen tebal 8 inci daripada harga asal RM999. Anda boleh tolak tilam lama, kita akan bagi kepada anda potongan RM300, yang mana anda hanya perlu bayar tilam ini waktu sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja. Dan juga lagi, yang mana anda mungkin ada bajet lebih lagi nak mendapatkan tilam yang lebih premium, yang boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih lama dan juga jaminan yang lebih panjang, anda boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik. Untuk tilam manja organik untuk saiz queen tebal 8 inci daripada harga asal RM1,700, anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300 jadi harganya RM1,400. Dan juga lagi untuk hari ini, saya nak buka kepada anda untuk 7 orang pemanggil terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kita sekarang buat tempahan pada hari ini, saya nak bagi anda potongan sebanyak RM400, yang mana anda hanya perlu bayar untuk tilam manja ini waktu sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja, ya, untuk size queen tebal 8 inci. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang. Okey. Baik, jadi untuk itu sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Kelantan FM dan juga untuk DJ Nuha. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Ya, untuk itu, Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Terima kasih Encik Saiful. Yang mana nak dapatkan tilam organik untuk hilangkan sakit belakang ataupun sakit sendi-sendi tulang, boleh dapatkan ataupun telefon di talian 013-584-0288. Hello.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Susulan pemindahan 3 ekor gajah Asia dari Zoo Taiping ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan memberi kerjasama penuh dan menyeluruh kepada SPRM dalam siasatan yang sedang dijalankan. Menterinya Dato' Sri Ether Joseph Korup menegaskan komitmennya terhadap prinsip keterusan, accountability dan kedaulatan undang-undang dalam pengurusan hidupan liar negara. Seorang lelaki tempatan ditahan dipercayai terlibat kes memukul bekas isterinya di kawasan parkir awam berhampiran balai polis Bandar Baru Bangi. Ketua Polis Air Kacang ACP Nazron Abdul Yusof mengesahkan penahanan suspek warga tempatan berusia lingkungan 20-an itu petang semalam. Polis sebelum itu menerima laporan berhubung kejadian pada 21 Jun lalu. Selain mengesan rakaman video tular di media sosial yang dipercayai memaparkan insiden berkenaan. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika susulan rundingan damai di Asia Barat yang menunjukkan kemajuan. Pada sesi awal dagangan, mata wang tempatan itu naik kepada 4.1440 berbanding dolar daripada paras 4.1465 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid berkata, tindakan Washington membenarkan Tehran menjual minyaknya di pasaran antarabangsa petunjuk bahawa rundingan damai sedang berjalan lancar. Sementara itu, ringgit turut mengukuh berbanding mata wang euro, dolar Singapura dan baht Thailand. Beralih ke sukan melalui sepak Piala Dunia 2026, Jordan mendahului Algeria 1-0 dalam saingan kumpulan J di Stadium San Francisco. Gol diperoleh pada minit ke-36 menerusi jaringan pemain tengah Qatar SC Nizar Arashdan. Perlawanan kini berhenti rehat sebelum memasuki babak kedua. Pemain sayap Belgium Jeremy Doku kembali ke London untuk bersama isterinya yang selamat melahirkan anak lelaki. Perkembangan itu dikongsikan Persatuan Bola Sepak Belgium. Menurut doktor pasukan Brahim Hansens, Doku menerima berita bahawa proses kelahiran sudah hampir menyebabkan pemain berusia 24 tahun itu terlepas aksi menentang Iran. Namun dia sememangnya tidak diturunkan dalam perlawanan itu kerana masalah kesihatan. Perlawanan Belgium-Iran semalam berkesudahan tanpa jaringan. Doku dijangka kembali menyertai pasukan di Seattle pada Selasa. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim mazid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dihormati dan dikasihi ibu-ibu, bapak-bapak, putera dan puteri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah, berkat-berkat ni bagai kita tak boleh lihat tapi nyata. Berkat-berkat ni bagai yang kita tak boleh jamuh tapi boleh rasa. Berkat ni kalau duduk pada harta, harta bertambah-bertambah. Berkat kalau duduk pada umur, umur

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 6 negeri hingga 4 petang. Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk melibatkan seluruh Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Amaran sama turut melibatkan beberapa daerah di Perak iaitu Kerian, Larut Matang dan Selamar, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah serta Kampar. Di Pahang, cuaca buruk dijangka melanda kawasan Cameron Highlands. Sementara itu, di Sarawak, kawasan terlibat ialah Kapit, Bukit Mabong dan Belaga, Tatau dan Sebauh di Bintulu, Beluru, Miri dan Marudi di Miri serta Limbang. Lebih 141,800 kes penyalahgunaan dadah sintetik direkodkan tahun lalu sekaligus mencerminkan trend yang semakin membimbangkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata dadah sintetik menyumbang kira-kira 70% daripada keseluruhan kes penyalahgunaan dadah dengan majoritinya melibatkan dadah jenis perangsang. Jelasnya ketika sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara telus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata akaun amanah itu diaudit Ketua Audit Negara dan laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan adalah tidak benar. Di Johor, pengoperasian lampu isyarat pintar berasaskan AI di 3 persimpangan utama di Kulai berjaya mengurangkan kesesakan trafik sehingga 36% pada waktu puncak pagi dan 33% pada waktu puncak petang. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata sistem itu turut memendekkan masa perjalanan antara 4 hingga 5 minit melalui pelarasan automatik tempoh lampu hijau mengikut aliran trafik semasa. Di Terengganu, seorang lelaki direman 7 hari bagi membantu siasatan kes rogol dan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Noor, suspek ditahan susulan laporan mangsa yang mendakwa dirogol beberapa kali sejak 6 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-D Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gapo tajuk dia Surah Suar Matam. Tak ingat filem gapo Kak Ngoh pun. Tapi
1: pada,
0: tak apa lah ni.
1: Pada suka benar kalau Kak Ngoh sebut tajuk-tajuk lagu yang Nustan ni. Lagu gapo tajuk tadi tu?
0: Surah Suar Matam. Itu dia.
1: Tak apalah. Dia bunyi tu. Kata Kak Ngoh bulat-bulat molek kata. Pada tak ada ni. Pada pada nak royak pada adik Kak Ngoh pemaklumnya mengenai gangguan siaran dan liputan di radio ni lah. Untuk maklumat lah, bermulanya hari ni 23.
0: Hari ni 23.
1: Ha, bermula esok adik kakak, siaran radio, siaran radio kita ni ada gangguan sikit lah. Yang mana sebabnya kerana menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar Bukit Bakar,
0: Bukit Bakar
1: di Macheh. Jadi yang akan dilaksanakan bermula 24 hari bulan esok lah hingga 14 Julai bulan depan.
0: 24 hari bulan Jun sampai 14 Julai.
1: Jadi sepanjang duduk back key ni kat Ngoh, maka akan berlakulah sedikit gangguan-gangguan di tempat adik kakak tu. Jadi walau macam mana pun untuk adik kakak dengar radio Kelantan FM ni, adik kakak boleh dengar melalui RTM Klik.
0: RTM Klik pun boleh dengar.
1: Dalam FB pun boleh,
0: boleh TikTok pun boleh. Tak ada masalah.
1: Jadi kerja-kerja hak kita buat ni adik kakak untuk menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Jadi nak suruh kau comel. Jadi kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran di Kuala Kereh, di Mukim Gajah, Kandik, Kuala Geris, Kuala Pehi, Kuala Pergau,
0: Kuala Gerih.
1: Banyak ni.
0: Banyak.
1: Itu di Kuala Kereh tu. Kuala Stong, Manikura, Manju.
0: Manju.
1: Itu di Kuala Kereh. Dan siaran juga kemungkinan akan terganggu di Gua Musa juga, iaitu di Kuala Sungai, Lima Kasturi, Relai, Renok dan juga Ulu Nenggiri. Di Jeli pula, di kawasan Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah, Lubuk Bongo. Di Tanah Merah pun akan berlaku juga di Jedok, di Lawang dan juga di Nibong. Di Pasir Mah, di Lubuk Sto dan juga Rantau Panjang. Di Pasir Putih, di Cerang Ruku dan juga Semerok. Selain daripada itu juga, liputan frekuensi radio lain Kak Ngoh juga akan terganggu jugalah.
0: Maknanya tidak kita sajalah.
1: Dijangka terjejas daripada orang kata proses-proses kerja ni berlangsung deh. Antaranya radio klasik.
0: Radio klasik.
1: National FM, Kelate FM, Tracks FM, IFM dan juga Minal FM.
0: Jadi dia buat kerja-kerja menaik taraf benarnya adik kakak.
1: Jadi agak adik kakak bersabarlah deh dengan gangguan yang kata tidak lama tu sementara ya, sebab semata-mata orang kata untuk memberi liputan yang
0: lebih comel,
1: lebih comel di masa akan datang.
0: Supaya adik kakak boleh, lepas ni adik kakak dengar lebih jelas dah. Lebih sedap lah dia punya sound dia tu.
1: Jadi kalau dengar radio pas ni bunyi ada sementara tak ada gorek-gorek, kau orang jangan duk katok lah radio tu. Saya kaki beli radio pun tak.
0: Bukan punah radio.
1: Tak setengah-setengah. Kan kalau radio tak bunyi, kalau TV tak bunyi, dia mau kok-kok-kok-kok. Katok dah. Jadi tak sedut katok lah punah radio tu. Memang tu sebabnya, orang kata disebabkan oleh kerja-kerja.
0: Kerja-kerja penambah baikkan.
1: Kerja-kerja menaik taraf.
0: Menaik taraf.
1: Sistem pemancar sistem radio FM, RTM ni dah. Jadi harap malu dia kakak dah.
0: Dia start bila mak dah? Esok.
1: Sampai 14 Julai.
0: Sampai 14 Julai deh. Tu dia. Jadi daripada tu, kita nak masuk waktu asal dah hari ni, dekat weh. Asal untuk zon 1 nya pukul 4.42 minit petang. Manakala untuk zon 2 nya 4.44 minit petang. Di kawasan Besut Setiu 4.40 minit petang. Dan juga Kak Ngoh nak oiak lah sebelum kita masuk waktu asal untuk hari ni. Dekat Kak ni pesanan daripada Abedik mula untuk forum dia ni. Di mana Masjid Ar-Rahman Kulanah, dia kerjasama dengan Kelantan FM, dia buat forum Ehwal Islam esok hari Rabu 24 Jun 2020 ni pukul 8 malam tepat di Masjid Ar-Rahman Kulanah. Tajuknya ialah Hijrah membina ummah, Muharram membina takwa. Ustaz Abdul Aziz Yahya, Ustaz Muhammad Aziz Yaakob bersama dengan moderator dia Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim.
1: Baiklah, kita beradu dulu sebentar sebab nak asal lah kita ni.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid merusi berita Kelantan FM. Dua sepupu yang ditemui selamat di Macang Sabtu lalu dalam keadaan stabil dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Kerai. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata dua remaja berusia 15 dan 16 tahun itu belum dibenarkan pulang. Beliau ketika dihubungi menjelaskan mereka masih mendapat rawatan seperti biasa. Terdahulu media melaporkan dua sepupu yang hilang sejak malam Khamis ditemui selamat di sebuah inap desa di Macang selepas 32 jam. Selain itu, polis menahan 5 lelaki dan 2 suspek direman selama 5 hari manakala 3 lagi direman selama 2 hari. Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PGA 8 menahan 4 lelaki yang mempunyai antara 3 hingga 10 rekod lampau bersabit dadah. Kesemua mereka yang berusia 33 hingga 35 tahun itu positif metapetamin ketika serbuan dilakukan di kawasan Kampung Longgel, Lemal, Pasir Mas malam tadi. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata pemeriksaan yang dilakukan di tubuh suspek tiada menjumpai apa-apa. Namun ujian saringan dibuat, kesemua mereka positif metapetamin. Keempat-empat suspek dibawa ke ibu pejabat polis daerah Pasir Mas untuk siasatan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, seorang lelaki diberkas pasukan Gerakan Am selepas dipercayai menjadikan sebuah bangsal terpencil di kawasan Semak sebagai lokasi penjualan dadah setiap hari. Suspek berusia 34 tahun itu ditahan bersama 600 biji pil yaba bernilai RM6,000 dalam serbuan Ops Tarim Wawasal juga di Kampung Longgel, Lemal, Pasir Mas semalam. Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi berkata suspek mengaku terlibat dalam penyalahgunaan dadah sejak 14 tahun lalu dan menjadi pengedar pil yaba sejak 3 tahun lalu. Beliau memberitahu ujian saringan air kencing mendapati suspek positif metapetamin dan mempunyai 9 rekod lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Mek Kedi anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, Zalam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Perjanjian perdagangan timbal balas antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang dimeterai pada 26 Oktober tahun lalu masih belum diratifikasi oleh kedua-dua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Mahkamah Agung Amerika pada 20 Februari lalu memutuskan bahawa pengenaan tarif timbal balas di bawah Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa IEEPA adalah tidak sah di sisi undang-undang. Berikutan keputusan mahkamah tersebut, pengenaan tarif timbal balas di bawah IEEPA adalah terbatal. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berjaya meningkatkan jumlah fasiliti kitar semula daripada 600 pada tahun 2022 kepada 970 fasiliti setakat Mei lalu. Menurut timbalan menterinya, Dato' Aiman Atirah Sabu, di bawah program Sejati Madani, kerajaan menyediakan grant sehingga RM100,000 bagi setiap projek sektor hijau dan kitar semula yang boleh dipohon oleh jawatan kuasa penduduk, kampung serta komuniti setempat. Seramai 7,387 pesawah di Selangor bakal menerima bantuan tunai RM500 bagi setiap hektar sawah yang diusahakan menerusi Fasa 1 Bantuan Khas Pesawah. Manakala seramai 2,920 nelayan pula akan menerima bantuan tambahan subsidi petrol dan diesel sebanyak RM300 sebulan selama 6 bulan. Exco Infrastruktur dan Pertanian, Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, kerajaan negeri memperuntukkan RM8.5 juta untuk bantuan khas pesawah dan RM3.92 juta bagi bantuan khas nelayan sebagai usaha memperkukuh sektor agro makanan. Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026 yang berlangsung dari 19 hingga 21 Jun lalu di Melaka berjaya mencapai sasaran impak tinggi apabila merekodkan nilai keseluruhan padanan perniagaan dan potensi pembiayaan mencecah RM8.45 juta. Menurut Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, karnival itu turut berjaya menarik kehadiran 70,000 pengunjung serta mencatat jualan langsung produk usahawan berjumlah lebih RM532,000. KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Obstiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarah KPDN Negeri, Jazili Jamaluddin berkata, hasil pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong disimpan di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dan pendengar yang dihormati, sebentar lagi pukul 7.29 malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Zon 1 dan Zon 2 negeri Kelantan.

Malam sore kita mengambil pukul 8 malam. Kelantan FM ada semua. Bertemankan saya Abedi untuk malam ini. Dan kepada saudara diharapkan dalam keadaan tenang, bahagia bersama dengan keluarga yang kita rindui, kita sayangi, dalam kita menunaikan tanggungjawab juga untuk keluarga kita supaya hidup dalam keadaan rukun bahagia sentiasa. Baik, saudara, ini juga perlu kita kongsikan yang mana kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar, Machang, Kelantan akan dilaksanakan bermula 24 Jun iaitu esok Rabu hingga 14 Julai 2026 Selasa. Sepanjang tempoh ini, pendengar di beberapa kawasan mungkin mengalami gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Bagi terus mengikuti siaran Kelantan FM, pendengar boleh melayari platform digital seumpama RTM Click, portal radio.rtm.gov.my, Facebook Kelantan FM ataupun TikTok Kelantan FM. Kerja-kerja menaik taraf ini dilaksanakan untuk memberi atau menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Segala kesulitan amatlah dikesali. Terima kasih atas sokongan dan kesetiaan anda bersama Kelantan FM. Ada semua.

0: Jaminan Bekalan Tenaga, Perkuku Sektor Logistik Negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusahalah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap akan kami akan angkat, dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Syed Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziyad.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslen Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia. Sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakay menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian.

23 Jun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: kempen Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Sisa plastik yang terapung sangat berbahaya kepada hidupan laut. Plastik terapung kelihatan seperti obor-obor, seringkali disangkakan sebagai makanan. Sekiranya dimakan, plastik akan menggarakan hidupan laut. Jauhi penggunaan plastik. Sayangi dan lindungi hidupan laut. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kelantan FM.

MyCard kekang ketirisan diesel. RM22 juta dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.
1: Kelantan FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Trivia Piala Dunia. Uruguay

0: Atlanta, San Sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 24 Jun 2026. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK antara institusi terawal di negara ini